Xcom FM 107.9 50 minute dzinge karma khotam am okam ki adzi ratu ha kwitu kwa nunga kwana dzi kha ankar ka ata kun kun sina kota kongote twa itete ke inja kun ka kwana dzi te ate uta kun khana te ankar ka ma emura woji ate twa no ma emura woji ate twa ve tatinji atate munu anza te kyar sina kota ko kuma ama e isikitete tatinta khana te an luko ji a Yesu ya mahi khana mandara nge kwara hivete khana ankara hi anka khe te mu ko ta ko anza ka inja Yesu isin ka kwana ti he kun kun sina ko ta kwa te kwa te ting te ta ti kwa kwana jim am o kam kinu ngi ti ka te ta ko ro khata ve te ta ko ro ta ta khana te gona mo khatswa ta khate do ro ko ta ko te mu an te Yesu I ke a ji ha I ji ha ji ina te a a abasi karma kwa ta ha ji ki a do khate do ro ko ta te mu an te kha I khe No, I just had some, no, I could use a detail hand.

XK FM 107 o heta gono nyege FM Vito Hein ook je van die platteland dit en tone sa ke 23 minute te mona sa kwa tao teki e ya gwa ha fere ire ka ti san fere ire se ka te bori e ka ku tswasa nyenwe bori so ka ise ke qoqo ta te qo tla ku hete ku tswa kona e ti do te tsan tone sa ke tla ku hete u tseka mje tlo yo qo tla ku kona hete mu tseka mje o ka ku en ya maqoqo en a thaso ka ve ku en tseka mje o ka te qo xa xa ya qo thaso ka tama te qouta nda i karate u tseka mje ke te class na ta ya ku en a ha re ta na te mu ena tse ku en ji ke te ka tere maqo te o ekamje amte uqaida teqiyede nje anete xeugaqo nawo ncam kunxekama ke teqwadreta kwade ke ecamje kade mude kunyede kezu o ihe timiya qokhe ngokucunkhweno kunwa kunwa tamadango awo qobena te unxekamje oka siphereta cunkhwena mu woba ngandi ncida ekamshike qwade ta akona jika into te jara kunyisike ncena ce kunye adokerita mano te jara tetwen aneji kunyiso ji akhata cunkhwena ndete qare kunye te camjika akona kunye ke camjika shubube akona jika hito te mu ise adokeria te tamata qwa qwa tama chakai cha chumchum cha kye kai kunye ndete kai kunye ujama ya kateka na aji

Unirtensiwe ngikubonga mtakia senke ngakamtshola 750 mnitheke ngokumqinga aha imtheke ngikamba konke mnitheko yemtheke qhawinga mtja program tekulo ke qhisi ke mtini get ngakhona mugita jersey sima fitika qhama ngiqini khona ke ulinke sizira titi gike ko yola ke akam yawane khirim tjeke qhawinga ngi sigama qha program ke qhangsini ke qoma si kemqaleni niyalas temungqoi ke tutusila